0: Ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra, školski ruksaci za dječake sniženi do 30%, pernica Football Street 26,95, školska sveska već od 1,45. KM, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Najveći

0: sreću.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, olaš!

0: srca.
1: Želimo vam dobro zdravlje. Specijalna hirurška bolnica Dr. Kostić.

sad bi bio red da pričamo malo o vremenu, jer o čemu bismo drugom u ovo doba, jel tako? Obećavam da neću samo čitati one brojeve kao robot. Idemo prvo od nas ovdje, krećemo od nas, od Bosne i Hercegovine. Danas nas čeka ono što ja zovem vremenski tobogan za mentalno labilne.

Fine Young Cannibals i Don't Look Back. Nećemo gledati nazad, možda malo, samo kad je sport u pitanju, a onda idemo direkt naprijed, pun gas. Dakle, ako ste ljubitelj sporta i tražite jutros neku dobru vijest za početak dana, krenut ćemo od toga da je ima, samo ćemo malo više morati potražiti, jer je teniski dio vikenda bio poprilično težak za našu publiku. Najbolji svih vremena Novak Đoković završio je učešće na US Openu već u prvom kolu, i to na način koji se u njegovoj karijeri rijetko viđa. Od njega je posle pet setova bio bolji Argentinac Mariano Navone, koji je tako priredio jedno od najvećih iznenađenja turnira, a tek je počeo. Đoković je imao ozbiljne fizičke probleme, ne znam koliko ste pratili sinoć

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

Sunshine, uvijek rado slušani ovdje, slušani na prvom programu Big Radio Zig Zigi. Neću da se predam. To je to što nam treba. I ne samo danas, nego i narednih nekoliko dana, s obzirom da ste čuli vremensku prognozu. Nego, to bi bilo to za danas, ljudi. Moja smjena je zvanično gotova i vrijeme da vas pustim na miru. Iskreno nadam se da smo se danas lijepo onako prošetali kroz sve one informacije i muziku i opšte ludilo koje nas okružuje. Ako ništa drugo, nadam se da smo vam ovaj nesrećni ponedjeljak barem malo ubrzali svojim prisustvom i da niste toliko čupali kosu u saobraćaju ili na poslu. Vama veliko hvala na pažnji što uopšte trpite moje monologe iz dana u dan. Pošto je sutra, znate i sami, taj famozni 1. septembar, magični datum kad svi odjednom postanemo novi ljudi, pripremite neke muzičke želje za sutra. Znate tačno kako ta priča ide, nemojte sad da glumite da smo iznad toga. Svi mi imamo ono, od prvog krećem u teretanu, od prvog okrećem novi list, od prvog prestajem da, ne znam, pijem 3 kafe prije podne. Svi imamo te iluzije, ali o tim našim propalim novogodišnjim odlukama i u sred septembra možemo detaljnije da pričamo i sutra. Imam spremljenu cijelu jednu teoriju o tome zašto većina nas neće uraditi ništa od onog što je planirano. Do tada uradite dvije jednostavne stvari, budite dobri i budite dobro, nemojte praviti gluposti, čuvajte živce u saobraćaju, čujemo se sutra ujutru na istom mjestu u isto vrijeme. Odlazim iz studija, vama ostavljam dobru muziku, prijatan ostatak dana, Taste Rap, Cut Core.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete Hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To su, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
1: Good evening, ladies and gentlemen.
2: Uno, dos. One, two, tres, cuatro.
3: Is music and more. 24 hours a day, 7 days a week.
4: Tanja Luka on Radio Big.
5: Big Radio.
6: I feel